na me ni obi abeya adwen se na first na na ya wo but me di ni ye pa se o ma na tan ye pa mu ni nyina no na mtimu se na ha ni bebre wo na ha ni bebre because ewiase nyina beta na chi onim se ye dani ya ne time e beba the time will come me betena fi duawem ka kire mu se a time beba ebia o tan